ane me mama mo de ba ko na omo de awie pre ko na majama me njia me bani vwe ka grand sa na me de mama ko na no se di tutu be bi goy abo aje contractor akola nyame ane be bia wo bia mo ache ai ku fi jo be bia wo bia be mo ache kwa pia apia studio mo ache so fu bia e obi di ne ka e ku twi ne ka ah na so le ba di ku twi so ya mini fa so fu so he e nya so fa sem ne be ka ya ku magazine ne ku eh na na bu ache ene awi anwume na mnu mienu na na bu ache akọ Emmanuel Assemblies of God na na bu ache makola aha ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma